0: depan atau belakang, serta anda pastikan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak CRS.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Koridor Guthrie arah selatan, kenderaan banyak di Bukit Jelutong Central ke Persiaran Montfort dan arah utara persimpangan Kuang ke Plaza Terawang Selatan. Peringatan kepada pengguna lebuh raya, lorong kecemasan bukan hak eksklusif penunggang motosikal tapi bahawa lorong ini turut digunakan pakai oleh kenderaan rosak. Kenderaan

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, 6 stesen IPU Selangor tidak sihat. Kampung Angkat Madani Sungai Buaya 70% siap. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 6 stesen pemantauan kualiti udara di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9.30 pagi. Bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia iaitu 163, diikuti Shah Alam 157, Kelang 154, Banting 152, Petaling Jaya 136 dan Kuala Selangor 129. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Orang ramai khususnya golongan berisiko dinasihatkan menhadkan aktiviti luar dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan kualiti udara berkenaan. Projek Kampung Angkat Madani di Kampung Sungai Buaya kini mencapai kemajuan 70%. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswar Ismail berkata, projek di bawah Kementerian Komunikasi itu bertujuan memperkasa komuniti setempat termasuk golongan muda dan warga emas. Katanya usaha turut memberi tumpuan kepada pemerkasaan digital menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI serta bantuan lain. Projek bernilai RM500,000 itu dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan November ini. Ia dilaksanakan selepas isu pampasan tanah Kampung Sungai Buaya yang berlarutan lebih 3 dekad berjaya diselesaikan pada tahun lalu. Sementara itu, kemudahan awam di Kampung Sungai Buaya dinaik taraf menerusi projek Kampung Angkat Madani bagi memenuhi keperluan penduduk setempat. Ketua Kampung Merakap Pengerusi JPKK Kampung Sungai Buaya, Muhammad Fauzul Aidin Muhammad Rosli berkata, antara yang diberi perhatian ialah penambahbaikan dewan termasuk pendawaian dan tandas. Katanya kemudahan baharu turut menyediakan ruang untuk aktiviti sukan seperti futsal serta pelaksanaan program komuniti. Projek berkenaan nilai RM500,000 itu dan kini mencapai kemajuan 70% sebelum dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan November ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Patik Dato' Izham bin Hashim selaku Exco Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor merapat sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Tuanku. Selama 25 tahun rakyat Selangor telah menyaksikan pelbagai perubahan dan kemajuan negeri. Dalam perjalanan tersebut, Tuanku sentiasa menjadi payung kepada rakyat serta mengambil berat tentang kehidupan dan kesejahteraan mereka. Patik amat menghargai segala jasa, perhatian dan keprihatinan Tuanku pada negeri Selangor. Semoga Allah SWT terus melimpahkan rahmat pada Tuanku dengan umur yang panjang dan kesihatan yang baik serta kekuatan berterusan untuk terus menaungi rakyat. Selamat menyambut Jubli Perak Tuanku. Daulat Tuanku.
1: Berita selanjutnya, bantuan untuk golongan bapa tunggal di cadang diperluas menerusi Belanjawan Selangor 2027 bagi meringankan beban mereka mengurus keluarga dan membesarkan anak. Adun Pandamaran Tony Leon Takci berkata, golongan itu memikul tanggungjawab besar sebagai penjaga dan pencari nafkah utama keluarga. Beliau berharap kerajaan negeri mempertimbangkan bantuan tambahan khususnya bagi pendidikan anak-anak dan keperluan kehidupan. Antara inisiatif sedia ada ialah Bantuan Kehidupan Sejahtera Selangor Bingkas yang menyediakan RM300 sebulan menerusi e-dompet kepada penerima yang layak. Seramai 87 jemaah haji dari Dun Sijangkang menerima insentif haji muasasah 2026 dengan jumlah keseluruhan RM130,500. Ketua Yayasan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI Ahmad Azri Zainano berkata, setiap penerima menerima RM1,500. Katanya kerajaan negeri menyediakan peruntukan RM9 juta bagi memberi manfaat kepada 6,000 jemaah haji muasasah di seluruh Selangor. Setakat ini kira-kira 4,000 jemaah telah menerima insentif berkenaan. Bakal jemaah turut dinasihatkan mendaftar lebih awal bagi memastikan urusan penyediaan kewangan dan penyerahan insentif berjalan lancar. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka jerebu iaitu di Hulu Langat, Kelang dan Kuala Langat, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Selangor, Petaling dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Info Bomba.
6: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Zulusni bin Jashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 28 September 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 29 September 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, dalam tempoh masa 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 6 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan kilang, 1 kes kebakaran melibatkan kedai dan 3 kes kebakaran melibatkan rumah. Seterusnya panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 2 kes iaitu kebakaran melibatkan kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 14 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun belukar dan tapak pelepasan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 11 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi penyelamat adalah sebanyak 5 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut, pintu berkunci dan lain-lain operasi penyelamat. Panggilan kecemasan jenis HIMARS pula adalah sebanyak 63 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam masa tempoh 24 jam adalah sebanyak 3 kes, iaitu melibatkan kes pintu rumah berkunci kemalangan jalan raya. Bagi jumlah keseluruhan kes Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 101 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Adi Siten. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya. Selangor FM.

0: Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Okay, baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk kita dengarkan lapor terus mengenai majlis menziarahi makam diraja sempena istiadat sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj. Bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi di makam di Raja Jugra bersama dengan Samsia Samsi. Silakan Sam.
1: Baik, terima kasih Ida. Saya kini berada di makam di Raja Jugra dan hari ini merupakan hari kedua majlis menziarahi makam diraja berlangsung sempena istiadat sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj. Makam diraja Jugra Banting merupakan lokasi kedua majlis menziarahi makam diraja pada hari ini. Sebelum itu, majlis menziarahi makam diraja berlangsung di makam diraja Lukut bermula pukul 9 pagi tadi. Di makam diraja Lukut, istiadat diteruskan dengan upacara menyiram air mawar dan taburan bunga di makam. Selepas itu, majlis tahlil dan doa selamat dipimpin oleh Sahibus Samaha Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor Yang Amat Dihormati Datuk Setia Profesor Madya Dr. Haji Anha Opir. Dan ketika ini, rombongan diraja meneruskan perjalanan ke makam diraja Jugra. Di sini, atur cara yang sama akan berlangsung. Para jemputan dan dif-dif kehormat terlebih dahulu mengambil tempat sebelum keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj. Turut mengiringi baginda Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Selepas keberangkatan tiba, istiadat dijangka diteruskan dengan upacara menyiram air mawar serta taburan bunga di makam, diikuti majlis tahlil dan doa selamat yang dipimpin oleh Sahibus Samaha Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor. Untuk makluman anda, selesai istiadat di makam Diraja Jugra, rombongan diraja kemudiannya akan meneruskan perjalanan ke lokasi ketiga iaitu makam diraja Kampung Bandar. Di sana nanti para jemputan dan dif-dif kehormat akan mengambil tempat sebelum keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang dijangka tiba pada pukul 11.55 pagi. Istiadat kemudiannya akan diteruskan dengan menyiram air mawar dan taburan bunga di makam serta majlis tahlil dan doa selamat. Tiga lokasi menjadi sebahagian daripada atur cara pada hari ini, bermula di makam diraja Lukut, diteruskan di makam diraja Jugra dan berakhir di makam diraja Kampung Bandar. Setiap persinggahan membawa suasana yang tersendiri, namun semuanya menjadi satu pengisian yang sama iaitu doa, penghormatan dan mengenang jasa mereka yang telah pergi. Kesemua acara ini menjadi sebahagian daripada pengkongsian sambutan Jubli Perak 25 tahun Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang dilaksanakan secara sederhana dan berhemah serta memberi penekanan kepada kebersamaan dan manfaat kepada rakyat. Dan saya kira setakat ini saja laporan daripada saya di Makam Diraja Jugra. Kembali kepada Ida di Konti Selangor FM. Silakan.
0: Ya, terima kasih Samsia Samsi untuk laporannya. Terus dengarkan Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor.

Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat, tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik,

0: Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Ini stresnya. Eh, Akak, saya nak cancel order.
1: Eh, sebab apa?
0: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk kita dengarkan laporan terus mengenai majlis menziarahi makam diraja sempena istiadat sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj di lokasi makam diraja Jugra. Kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi, Samsia Samsi. Silakan Sam.
1: Baik, terima kasih Ida. Saya masih lagi berada di Makam Diraja Jugra, lokasi kedua bagi majlis menziarahi Makam Diraja sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Majlis di Makam Diraja Jugra sebentar tadi telah selesai dengan penuh tertib dan suasana yang cukup hikmat. Keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj disambut oleh para jemputan serta div-div kehormat yang hadir. Turut mengiringi baginda Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin dan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Istiadat kemudiannya diteruskan dengan upacara menyiram air mawar dan taburan bunga di makam sebagai tanda penghormatan dan mengenang jasa serta sumbangan mereka yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Majlis seterusnya diteruskan dengan majlis tahlil dan doa selamat yang dipimpin oleh Sahibus Samaha Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor Yang Amat Dihormati Datuk Setia Profesor Madya Dr. Haji Anhar Opek. Majlis menziarahi makam diraja ini bukan sekadar satu istiadat tetapi turut membawa makna yang cukup mendalam sebagai tanda penghormatan terhadap sejarah, warisan dan susur galur Kesultanan Selangor. Dalam suasana yang penuh hikmat ini, bacaan tahlil dan doa selamat turut menjadi ruang untuk bersama-sama mendoakan kesejahteraan serta memohon keberkatan untuk negeri Selangor dan seluruh rakyatnya. Selesai majlis di Makam Diraja Jugra, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj diiringi Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Ashikin dan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah serta rombongan kemudiannya meneruskan perjalanan ke Makam Diraja Kampung Bandar yang merupakan lokasi terakhir bagi majlis menziarahi Makam Diraja pada hari ini. Di Makam Diraja Kampung Bandar nanti, istiadat yang sama akan diteruskan dengan upacara menyiram air mawar dan taburan bunga di makam diikuti majlis tahlil dan doa selamat. Dan saya kira setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali kepada Ida di Konti Selangor FM. Silakan Ida.
0: Ya, terima kasih Sam untuk laporannya. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.31 minit tengah hari. Jadi terima kasih untuk anda kerana terus setia mendengarkan Selangor FM. Dan seketika ini kita nak beri laluan mengenai menerusi jendela info. Dan sekarang ini dia nak perkenalkan kepada anda tetamu kita yang sudah pun berada di konti, iaitu Encik Muhammad Farul Mustafa, selaku pengurus acara dan pelancongan fokus tourism Selangor. Assalamualaikum Encik Farul.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Ida mengundang tourism Selangor untuk hari ini.
0: Ya, jadi bila dengar je tourism Selangor, apa yang terbayangkan? Selangor kan ada.
2: Ya, tak perlu jauh, Selangor kan ada.
0: Selangor kan ada, semuanya ada di Selangor kan. Okey, baik, untuk hari ini istimewanya Encik Farul sendiri akan berkongsi dengan kita semua mengenai Selangor Mega Food Fest 2026 dan Signature Selangor. Okey, jadi Encik Farul, kalau bercerita mengenai festival makanan ni, okey, ramai yang membayangkan tempat makan yang meriah lah. Tetapi difahamkan Selangor Mega Food Fest 2026 ini menawarkan lebih daripada itu. Okey, jadi apa sebenarnya yang boleh pengunjung jangkakan apabila datang ke festival ini nanti?
2: Okey, Cik Ida dan juga semua pendengar Selangor FM, terima kasih pengundang Tourism Selangor sekali lagi. Dan untuk acara tahunan Tourism Selangor untuk tahun ini, Selangor Mega Food Festival 2026, sempena Tahun Melawak Selangor 2026, dan juga sokongan kepada Tahun Melawak Malaysia 2026-2027. Untuk tahun ini merupakan acara tahunan Anjuran Tourism Selangor, di mana untuk kalau orang tanya, okey, program ni akan diadakan pada 2 hingga 4 Oktober Minggu ni
0: Jumaat,
2: Sabtu dan Ahad di Mitsui Outlet Park Kelai Ace Pang. Jadi ingat tarikh ni, minggu ni Jumaat, Sabtu dan Ahad, 2 hingga 4 Oktober di Mitsui Outlet Park Spang. Jadi bersempena dengan penganjuran F1 Bahrain di SIC juga. Ini merupakan komplimen ataupun pocket event di mana kita mengajak ataupun semua pengunjung untuk bersama-sama kita merasai kemeriahan Selangor Mega Food Festival di Mitsui Outlet Park, di mana selain daripada makanan, kita juga mengentengahkan orang kata pengalaman untuk pengalaman pelancongan industri makan itu sendiri di festival tersebut. Dan kita juga menghimpunkan lebih 60 vendor makanan. Kita meliputi vendor makanan tradisional di Selangor yang dibawakan oleh Plat Selangor. Kita ada pelbagai usahawan yang kita bawa. Antaranya, kalau kita boleh sebutkan beberapa usahawan khas daripada daerah Sepang ni, kita ada Cheong Fan Udang, usahawan pulut panggang, usahawan panipuri. Kita juga ada sate, nasi ambeng sambal kicap. Kita juga ada usahawan daripada air kelapa di daerah Sepang dan juga buah naga. Ini daripada platform Selangor, kerjasama kita bersama platform Selangor. Dan manakala terdapat juga usahawan daripada Musi sendiri. Dan selain daripada itu, kita juga ada usahawan daripada pihak agensi kita juga, daripada AK Event. Okey, antara yang menarik, kita ada Swettenham. Maknanya usahawan ni produk soya handmade berharga RM5.12 saja. Merupakan tofu far bersama topping dan juga air soya berperisa. Selain daripada itu, kita juga ada Tender Town daripada Ais Fahiri, chicken tenders special dengan sauce. Kita ada cheese tart buncit, cekodok nani. Kita ada tutah. Tutah merupakan dessert daripada negara jiran kita. Kita bawakan khas daripada

kita lebih kuat bila bersama? Ya, kerja seorang mungkin cepat penat. Tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik,

Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat, tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Tak mengapa cik adik,

0: kalau boleh diberhentikan amalan merokok pun sangat membantu salur darah dan boleh menurunkan strok lah yang berlaku.
1: Okey, baik Prof, kita rehat seketika.
0: Baik dah.
1: Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor Air Netflix.

0: Ya, yeah, be okay. Fast. Be fast. Iaitu, be itu ialah balance. Iaitu kalau kita rasa hilang imbangan badan, E pula ialah eyes. Kalau mata kita jadi kabur penglihatan, F for fast tu, F ialah muka, face. Jadi, sengit sebelah. A untuk arm and legs, tangan atau kaki jadi lumpuh sebelah. Atau S, speech, pertuturan kita. Jadi macam kita mula rasa kita jadi pelat. Percakapan tak betul. Atau T, time tu sangat penting. Bila kena je simptom ni, kita harus cepat-cepatlah call 999. Sebab semua ni simptom stroke. Selain daripada tu, kalau memerlukan apa-apa scan, bolehlah kepada orang awam yang ingin memerlukan pengimejan diagnostik seperti CT scan, MRI atau PET CT, boleh hubungi kaunter PPDN UPM di talian 03-9769-1644. Kami sedia untuk memberikan perkhidmatan.
1: Okey, baiklah, itu dia, kita telah pun selesai untuk Hello Selangor Eye Nutrisi. Jadi terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada Profesor Dr. Subah Priya Supi selaku pengarah pusat pengimejan diagnostik nuklear PPDN, pakar perunding kanan radiologi dan juga pakar perubatan nuklear. Okey, terima kasih Prof.
0: Terima kasih Ida.
1: Okey, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran.

0: supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, ialah memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: DM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, 6 stesen IPU di Selangor kekal tidak sihat. RM5 juta untuk rawatan jantung. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 6 stesen pemantauan kualiti udara di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 3.45 petang tadi. Bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia dengan IPU 173, diikuti Shah Alam 169, Kelang 163, Banting 161, Petalin Jaya 158 dan Kuala Selangor 157. Orang ramai terutama golongan berisiko dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa peka dengan perkembangan kualiti udara semasa. Kerajaan Negeri Selangor meneruskan pembiayaan skim rawatan jantung Selangor SRJS tahun ini dengan peruntukan RM5 juta bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada rawatan jantung berkualiti. Esko Kesihatan Awam Jamalia Jamaluddin berkata, sejak diperkenalkan pada 2018, ramai 2,305 pesakit telah menerima manfaat skim itu, termasuk 182 pesakit tahun ini setakat 31 Ogos. Melalui SRJS, bantuan keuangan sehingga RM50,000 disediakan bagi menampung kos rawatan intervensi kardiologi dan pembedahan jantung di hospital panel terpilih. Skim berkenaan menyasarkan isi rumah berpendapatan bulanan RM8,000 ke bawah, khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Majlis Agama Islam Selangor MAIS terus memperkukuh peranan menyantuni umat Islam menerusi pelbagai bantuan dan perkhidmatan kepada golongan yang memerlukan. Seusaha MAIS Sabirin Muhammad Saibini berkata, antara bantuan disediakan termasuk agihan fidyah, pemulihan sosial dan akidah, bantuan guaman serta pendaftaran saudara baru.
2: Pertama sekali bantuan agihan fidyah, dan yang kedua bantuan-bantuan lain yang disediakan adalah seperti bantuan pemulihan Asnaf Rekop. Asnaf Rekop ni adalah bantuan-bantuan seperti yang kita bantu untuk mereka yang terlibat dengan gejala sosial dan juga akidah. MAIS ada lebih kurang dalam 3 rumah pemulihan dan juga lebih 26 rumah-rumah rakan strategik untuk tujuan pemulihan inilah. Dan selain daripada itu, MAIS juga memberikan bantuan guaman percuma kepada mereka yang layaklah. Itu bantuan mereka untuk perbicaraan di mahkamah, dan pada tahun 2005 sejumlah lebih daripada 180 telah dibantu melalui perbicaraan ini. Majlis Agama Islam Selangor juga menyediakan perkhidmatan pendaftaran mualaf. Pendaftaran mualaf ni penting sebab untuk sahabat-sahabat baru kita selepas mereka memeluk agama Islam, jadi perlulah didaftarkan untuk mereka layak menerima bantuan-bantuan seterusnya.
1: Beliau berkata pada tahun lalu kutipan fidyah berjumlah RM18 juta disalurkan kepada lebih 50,000 penerima manfaat. MAIS turut berperanan mengubah dasar dan polisi berkaitan pentadbiran agama Islam di Selangor manakala pelaksanaannya dilaksanakan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca serta peralihan monsun barat daya kepada monsun timur laut. Penolong pengarah operasi JBPM Selangor Asrul Rizal Asbar berkata, hujan lebat dan ribut petir berpotensi menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang serta tanah runtuh. Beliau berkata JBPM Selangor turut mempunyai lebih 200 jentera dan lebih 80 bot penyelamat yang boleh digerakkan bagi menghadapi sebarang insiden berkaitan cuaca. Sementara itu, beliau berkata di Selangor, beliau menasihatkan orang ramai di Selangor supaya lebih berwaspada dengan perubahan cuaca ketika peralihan monsun barat daya kepada monsun timur laut. Katanya, hujan lebat dan ribut petir boleh menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang serta tanah runtuh.
3: Jangan tunggu bencana berlaku baru kita nak bersedia. So maksud dia dekat sini, bencana tak berlaku pun kita dah kena bersedia daripada aspek mental, fizikal dan sebagainya. Sekiranya kita perlu bersedia daripada maksud saya daripada segi packing barang-barang yang penting, kita perlu letakkan di tempat yang selamat. Dan kalau tengok dah 2-3 hari ni hujan makin lebat, dah boleh dah gerakkan kenderaan ke kawasan yang lebih tinggi. Pesanan saya yang kedua, sekarang ni maklumat semua di ujung jari. Semua boleh capai menggunakan capaian internet untuk dapatkan maklumat-maklumat semasa. Jangan mengambil tindakan sendiri tanpa pemantauan ataupun pemakluman kepada agensi teknikal ataupun keselamatan.
1: Selangor dan Pahang bakal memperkukuh kerjasama strategi dalam sektor agro makanan dan kerta jaminan makanan termasuk meneroka projek pertanian bernilai tinggi. Perkara itu dibincangkan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS ketika menghadap Sultan Pahang semalam. Menurut PKPS dalam kenyataan, sesi berkenaan bagi menyampaikan mandat Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari untuk memperluas kerjasama antara kedua-dua negeri. Kerjasama itu dijangka memberi manfaat berpanjangan kepada rakyat Selangor dan Pahang. Berita sukan. Sambutan terhadap Formula 1 F1 Gulf A Bahrain Grand Prix di Lita Antarabangsa Sepang SIC amat menggalakkan dengan kira-kira 95,000 tiket telah terjual setakat ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata jumlah itu dijangka mencecah 100,000 tiket menjelang perlombaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Katanya kira-kira 50% pembeli tiket adalah pengunjung antarabangsa sekaligus memberi impak positif kepada sektor pelancongan dan ekonomi tempatan. Formula F1 kembali ke Malaysia selepas 9 tahun dengan acara 3 hari itu turut menampilkan persembahan artis antarabangsa. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebab petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Hulu Langat dan Petaling, manakala malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Hulu Selangor, Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
0: Buletin 4 petang hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Fleksi Pribadi ke syurga abadi.
1: Lagi kau kerja kelam kampung tak patung. Apa kita buat lagi kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Belanjawan 2027, fokus kos serhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos serhidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sara hidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang 130.7 bilion ringgit atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Luke berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Luke mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Luke, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Luke dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib.
Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka, Roslan Yusof berkata, kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2026 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pun akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Luar negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia, Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi, khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Belanjawan 2027, fokus koser hidup pekerjaan berkualiti. MOT peneraju tunggal kelulusan lesen bankering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baiklah, kalau pagi tadi anda terlepas, jangan risau, anda masih boleh dengarkan ulangan Merafak Kasih. Kolej Sejaraja, kisah sebuah legasi bersama Datuk Munasor Haji Ali Yasar, iaitu selaku pengurus besar galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Ulangan jam 5.30 minit petang. Dan juga ikuti melalui Facebook dan Instagram Selangor FM.
0: Merafak Kasih.
2: Majoriti dalam artifak yang kita peragakan di Galeri Diraja merupakan koleksi peribadi Tuanku Sultan Selangor almarhum Sultan Selangor Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ni, dia pun seorang yang suka mengumpul barang-barang yang mana ada keunikan, Tuanku almarhum akan membeli atau menyimpan. So Galeri Diraja kombinasi itulah, barang-barang koleksi peribadi. Kebanyakannya dalam koleksi Galeri Diraja sekarang, barang-barang milik peribadi Sultan Sharafuddin Irshah cuma lebih kurang 5% sahaja. Selebihnya semua barang-barang yang diwarisi oleh Sultan Sharafuddin Irshah, dan juga majoriti yang diperagakan barang-barang milik almarhum Paduka Ayahanda Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Barang-barang Sultan Sharafuddin Idris Shah masih lagi berada di ditempatkan di istana-istana milik tuanku. Barang-barang tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah yang ditempatkan di Galeri Diraja cuma koleksi-koleksi artifak daripada orang asli. Archer-archer yang dihasilkan oleh kumpulan Mahmeri. Orang asli Mahmeri, itu yang tuanku minat. Archer ataupun patung, ukiran, ukiran hasil daripada orang Mahmeri ni, tuanku suka simpan. Dia mempunyai koleksi khas hasil kerja orang Mahmeri ni. Bukannya di Galeri Diraja saya diletakkan sebahagian, di istana-istana lain pun masih terdapat koleksi-koleksi tersebut. So he has a very big collection of Mahmeri punya kerja tangan di Galeri Diraja dan juga di istana-istana. Barang-barang lain yang tuanku minat, sebenarnya tuanku ni lebih kepada, tuanku ni suka membaca sebenarnya. Sultan Sharafuddin Idris Shah, dia, kalau plain wordnya kami suka kata tuanku ni bookworm, memang minat membaca. Dia salah seorang yang mempunyai koleksi buku-buku yang terbanyak lah. Bukan buku-buku banyak, rare books juga. Tuanku memiliki banyak koleksi buku yang rare books. Juga manuskrip-manuskrip lama. Juga tuanku menyimpan. Ada yang tuanku go out

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar serta Sound FM di Gombak.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
4: TM Lokal di Selangor FM, pilihan

saja baru saja berlalu lagu juara carta Hits 20 Selangor FM minggu lepas, lagu dari Siti Nurhaliza Rencong. Dan kalau anda nak undi lagu kegemaran anda dalam carta Hits 20 Selangor FM, anda boleh undi di media rasmi Selangor FM. Boleh cari saja Selangor FM 100.9. Okey, baiklah, selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawadah yang telah disediakan oleh DJ Awan kita macam biasalah setiap jam 6.30 minit petang nanti. Tajuknya hari ini, okey, adab dengan Al-Quran bahagian 3. Okey, kita layan dulu lagu dari Once, Hilang Naluri, Selangor FM.

0: kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat membiakkan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, 70 bangunan negeri dilengkapi panel solar. 3,007 kes kebakaran terbuka di Selangor. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 70 bangunan pentadbiran negeri Selangor kini dilengkapi kemudahan panel solar dengan kapasiti keseluruhan 5.69 MW setakat tahun lalu. Esko Alam Sekitar Jamaliah Jamaluddin berkata, langkah itu merupakan usaha kerajaan negeri memperluas penggunaan tenaga boleh baharu dan menggalakkan amalan hijau dalam sektor awam. Daripada jumlah kapasiti itu, 2.23 MW dipasang di bangunan setiausaha kerajaan negeri dan pejabat daerah dan tanah di seluruh Selangor. Kerajaan negeri kata turut meneroka projek government green energy bagi memperluas penggunaan tenaga solar untuk memenuhi keperluan fasiliti kerajaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Selangor memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca termasuk risiko kebakaran terbuka ketika keadaan panas dan kering. Sebanyak 3,007 kes kebakaran terbuka direkodkan di Selangor setakat ini berbanding 2,854 kes pada 2025. Penolong Pengarah Operasi JBPM Selangor, Asrul Riza Aspar berkata kesiapsiagaan turut melibatkan kekuatan anggota dan aset bagi menghadapi sebarang insiden.
2: Seluruhan anggota kita 1,569 untuk pegawai sepenuh masa yang bertugas di JBPM Negeri Selangor telah pun sentiasa bersedia dalam menghadapi sebarang insiden yang akan merujuk kepada perubahan cuaca yang akan berlaku ni. Dan 1,569 ini kita telah tempatkan di sebanyak 38 balai bomba di seluruh negeri Selangor di bawah pentadbiran 7 zon. Selain daripada pegawai sepenuh masa, kita ada bantuan sokongan daripada seramai 100 orang pegawai bomba bantuan. Kita telah tempatkan dia di 14 buah balai bomba di seluruh negeri Selangor berdasarkan tempat-tempat yang strategik yang kita kekurangan anggota.
1: JBPM Selangor juga mempunyai lebih 200 jentera dan 86 bot penyelamat selain 24 jentera IMRS untuk operasi menyelamat serta rawatan awal mangsa. Pembangunan industri di Batu Tiga Shah Alam disasar turut membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Adun Batu Tiga Daniel Ar-Rashid berkata, peluang pekerjaan setempat penting bagi memastikan manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasai komuniti selain mengurangkan keperluan penduduk berulang-alik bekerja di luar kawasan.
3: Lebih kurang 300 syarikat-syarikat yang beroperasi di Dun Batu Tiga sahaja. So daripada 300 tu kita buat pertemuan, saya kerjasama dengan pihak Invest Langun. Antara hasrat yang saya lontarkan ialah kalau ada industri yang sedang berjalan hari ini ataupun yang bakal masuk dan bina infra yang baru, boleh tak buka peluang pekerjaan kepada orang tempatan? Sebab saya fikir Shah Alam ni dia tempat yang subur dengan ekonomi. Tapi kenapa perlu orang di Shah Alam bekerja di luar sedangkan peluang berada di sini? Kenapa tidak dibuka ruang? Tapi dalam pertemuan itu rata-rata industri sambut baiklah sebab mereka boleh jimatkan masa travelling hours daripada rumah ke tempat kerja. So banyak benda boleh kita jimatkan, termasuk kalau kita boleh sama-sama manfaatkan ruang dan peluang itu, accessibility masyarakat lebih senang nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat.
1: Menurutnya, usaha itu turut selari dengan pelaksanaan rancangan Selangor Kedua RS2 yang antara lain memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi serta peluang yang lebih inklusif kepada rakyat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, bersempena dengan sambutan Jubli Perak pemerintahan tuanku 25 tahun bukan satu tempoh yang singkat. Ianya penuh dengan pelbagai kenangan, cabaran, pengalaman dan merakamkan pelbagai pencapaian di negeri Selangor. Dan pada kesempatan ini, patik merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan bersempena dengan sambutan 25 tahun pemerintahan. Dan sebagai exco yang menjaga portfolio belia sukan dan keusahawanan, pastinya patik menghargai sokongan dan juga bimbingan serta naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam memastikan golongan muda terus diberikan ruang dan juga perhatian yang sewajarnya untuk berkembang maju di negeri Selangor. InsyaAllah patik akan terus beriktizam untuk meneruskan lagi usaha dan ikhtiar membangunkan potensi muda dan juga usahawan di negeri Selangor dan pada masa sama mengekalkan kecemerlangan atlet-atlet kita dalam lapangan sukan. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus diberikan kesihatan yang baik dan koror memerintah dalam keadaan yang sempurna dan sentiasa menjadi payung serta sumber inspirasi kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Daulat tuanku, patik merafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku.
1: Berita selanjutnya, kualiti udara di 6 stesen pemantauan di Selangor kekal pada tahap tidak sihat berdasarkan bacaan indeks pencemar udara IPU setakat 7.30 malam. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi 178, diikuti Shah Alam 174, Kelang 166, Banting 164, Petaling Jaya 161 dan Kuala Selangor 160. Orang ramai terutama golongan berisiko dinasihatkan menghadkan aktiviti luar dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan kualiti udara berkenaan. Majlis Agama Islam Selangor MAIS bakal menganjurkan Konvensyen Baitulmal Nusantara 2026 pada 10 hingga 12 November ini di Shah Alam. Setiausaha MAIS, Muhammad Sabirin Muhammad Saibani berkata, konvensyen itu menghimpunkan ilmuwan, akademik dan pengamal industri.
5: Konvensyen Baitulmal Nusantara 2026 akan diadakan pada 10 hingga 12 November ini di Shah Alam. Di sini dia menempatkan semua ilmu-ilmuwan, akademisyen, industri praktis akan bicarakan mengenai harta kekayaan umat Islam, mengenai paraid, mengenai batu mal dan sebagainya.
1: Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Hulu Selangor, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sabak Bernam, manakala pagi esok jerebu, iaitu di Hulu Langat, Kelang, Kuala Langat, Petaling dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
0: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Afghan dengan Kumohon, Selangor FM pilihan tepat. Okey, dan pasti kami di Selangor FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak yang telah pun masuk pada pukul 8.17 minit malam nanti. Tadi, sebentar tadi. Apapun untuk anda, jangan lupa di jam yang kedua nanti kami akan bawakan kepada anda. Kita akan bersama dengan tetamu kita. Kita ada Dr. Muhammad Shaubari bin Othman yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Untuk satu lagi topik akan kita bawakan kepada anda berkenaan dengan jin alfa antara ilmu dan akhlak. Okey, untuk malam ni, apapun teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM bersama dengan saya and temankan anda hingga 12 malam dalam MH812. Okey, layan dahulu lagu ini. Lagu nyanyian daripada Misha Omar, Riwayat Cinta.

tambah bara yang tersimpan. Okey, teruskan kesetiaan dengarkan Selangor FM. Untuk anda yang dengarkan juga melalui RTM Klik, sebab apa, anda boleh dengarkan di luar kawasan berfrekuensi kami. Luar daripada negeri Selangor tak ada masalah, walaupun mungkin ada juga negeri-negeri di sekitar negeri Selangor kan dapat dengarkan kami melalui 100.9. Tapi kalau anda jauh tapi nak dengar juga, dia kata tetap nak dengar Selangor FM, tak boleh yang lain katanya. Boleh je dengarkan melalui RTM Klik. Download saja aplikasi RTM Klik sebab ianya betul-betul percuma. Tak ada bayaran tau, tak ada bayaran tersembunyi. Tak ada. Kita memang bagi free of charge untuk you. Okey, apapun entah anda yang nak hantarkan kiriman juga boleh hantarkan kiriman. Tapi apapun nak ingatkan, di mana jam kedua nanti kita akan bersama dengan tetamu kita, sebab kita akan bercakap berkenaan dengan Gen Alpha. Anda Gen mana? Anda kategori Gen mana? Kan, boleh je kongsi-kongsi dengan kami. Okey, jom nak teruskan lagi. Tak tahu yang depan saya ni Gen apa eh? Penerbit kita ni Gen apa eh? Gen 2 tu kenderaan tu tak termasuk. Okey, jom nak teruskan lagi lain yang dahulu. Untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara boleh je, tapi saya akan siarkan mungkin di jam yang ketiga nanti, boleh eh. Layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Di Baginda. Kita nak dengarkan. Dia loading pula sistem pun kadang. Begitulah kehidupan kan, kadang-kadang kita diduga kan.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian RM10 bilion dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Okay. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Greer berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwan Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: kita akan tengok telefon je. Tapi bila ada bimbingan ataupun kawalan daripada bapa, saya rasa faktor penggunaan gadget itu yang berlebihan itu dapat diatasi. Itu antara saya rasa paling-paling dua paling tu kan. Maksudnya paling-paling
1: paling dua paling dua paling. Okey doktor, seketika nanti kita akan sambung lagi. Okey, kita nak berehat seketika dahulu. Ini dia Dewa dengan Sedang Ingin Bercinta. Selamat.

sembil lah. Jadi jangan cuba nak insting tau. Orang kita insting orang perempuan ni tetap dia kata. Kadang-kadang tak perlu pun mendengar kata-kata. Mata awak tu pun kita dah tahu awak menipu. Gitu. Tetap juga. Okey, untuk anda yang nak dengarkan lagu anak berdarah boleh je hantarkan 0193304425. Okey, lagu apa nak dengarkan untuk malam ni? Saya akan siarkan khas untuk anda. Sampai 12 malam saya akan terus temankan anda lah yang dahulu. Ini dia. Jadi

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara itu bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu pelarian Myanmar memerlukan penyelesaian secara diplomatik, bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang.
1: Our position is to protect their welfare concerns, human rights concerns, but to just condemn us for taking this initiative, I don't think this is fair. We are trying to find an amicable resolution to this issue.
0: Tegas beliau, kerajaan akan terus menggunakan saluran diplomasi bagi menetapkan syarat dan parameter yang sesuai, termasuk aspek keselamatan serta kemudahan untuk mereka yang dihantar pulang. Kira-kira 87,000 pesakit bakal menerima manfaat penghantaran ubat secara percuma menerusi inisiatif ubat melalui pos UMP yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun bermula Khamis ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata MCMC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan secara percuma kepada semua pesakit berdaftar di seluruh negara.
2: Maka kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pembiayaan UMP di Lobi Menara Komunikasi di Putrajaya. Pada majlis sama, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata inisiatif UMP berkenaan amat bermakna dalam mempermudahkan urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman.
3: Dan lebih mustahak itu manfaatnya, manfaatnya kepada rakyat khususnya di daerah-daerah pedalaman. Bayangkan mereka nak datang untuk ke fasiliti-fasiliti hanya untuk mengambil ubat-ubatan dan medication mereka, ya. Jadi ini sangat dari sudut kos, masa mereka, convenience punya, permudahkan mereka.
0: Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja sehingga 2030. Selaras perkembangan industri serta pelaksanaan pelbagai projek rel termasuk projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan, perkembangan itu meningkatkan keperluan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET, dengan melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi kehendak industri berkenaan. Jelas beliau, Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kurikulum yang lebih selari dengan keperluan industri, termasuk kemahiran dan pengetahuan berkaitan sektor rel. Sektor kreatif terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sektor berkenaan telah menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNKA pada 2024.
4: Memang kita telah meletakkan ekonomi jingga ini sebahagian daripada usaha untuk kita meningkatkan kedudukan nilaian industri kita. Malah di peringkat kerajaan sendiri pun kita telah tubuhkan Majlis Ekonomi Jingga yang diperluaskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi sebab itu antara rentetan dan sorotan daripada RMK ke-13, perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan.
0: Tambah beliau, tumpuan bukan sekadar memperluas penyertaan dalam industri kreatif tetapi meningkatkan pemilikan harta intelek, nilai pelaburan dan ekspor selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP masing-masing menduduki tempat ke-10 dan ke-11 dalam senarai pelabuhan kontena tersibuk di dunia. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata pencapaian itu mencerminkan perkembangan positif sektor pelabuhan negara serta peranan penting Malaysia dalam rantaian perdagangan global. Berdasarkan senarai Lloyd's List 100 Container Ports 2026, Pelabuhan Klang mengendalikan lebih 15.13 juta unit bersamaan kontena 20 kaki TEU pada tahun lepas, meningkat 3.4% berbanding 2024. Ini pula berkaitan kes kematian seorang pelajar asrama di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dua pelajar berusia 16 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek merupakan pelajar tingkatan 4 dan tinggal di asrama sekolah sama dengan mangsa. Polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli dalam kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara. Pemandu kereta api jarak jauh didakwa di Indonesia selepas didakwa gagal menghentikan kenderaan itu pada jarak yang sesuai sebelum merempuh sebuah gerabak khas wanita di belakang tren komuter yang berhenti April lalu. Nahas pada 28 April, berhampiran stesen Bekasi Timur itu mengorbankan 16 penumpang wanita, manakala 107 lagi cedera. Siasatan awal, pihak berkuasa mendapati pemandu berusia 37 tahun itu membrek terlalu hampir dengan tren komuter yang berhenti. Pemandu berkenaan berdepan beberapa pertuduhan dan boleh dihukum penjara sehingga 12 tahun jika disabitkan kesalahan. Sistem kesihatan Yaman bakal lumpuh susulan peningkatan konflik yang menyebabkan ratusan individu terbunuh dan sekurang-kurangnya 145 ribu penduduk terpaksa berpindah bulan ini. Pengarah kecemasan pertumbuhan kesihatan sedunia bagi rantau Mediterranean Timur, Annette Helzeman berkata, konflik terbaru semakin menekan sistem kesihatan yang sudah rapuh selepas lebih sedekat dilanda perang saudara. Beliau berkata 9 kemudahan kesihatan di Taiz, Laz dan Hodeidah terosak, ditutup dan tidak dapat digunakan atau telah diserang secara langsung. Penghantaran minyak melalui Selat Hormuz semakin meningkat dan kini mencapai 65 hingga 70% tahap sebelum perang. Angka itu adalah untuk semua produk bahan bakar termasuk gas petroleum, cecair dan produk ditapis seperti petrol. Berbanding tempoh sebelum perang, kira-kira 80% minyak mentah dan peluap yang tidak diproses melalui selat itu. Penganalisis Amena Barg daripada pembekal data Klepler turut melaporkan pemulihan dalam ekspor minyak dari teluk berkenaan. Peningkatan dalam penghantaran minyak dari Arab Saudi juga menyumbang kepada peningkatan dalam ekspor tersebut. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM bersedia memastikan kelancaran pertunjukan udara bersempena perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang. Persediaan berkenaan termasuk penerbangan rendah pesawat Gulf Air pada 4 Oktober ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perkhidmatan Navigasi Udara CAAM Zainal Abidin Maslan berkata penerbangan rendah itu telah diselaraskan dengan pasukan CAAM termasuk Pusat Kawalan dan Menara Kawalan KLIA bagi memastikan gangguan terhadap trafik udara pada hari perlumbaan berada pada tahap minimum. Litua di Langkawi 2026, pelumba XDS Astana Team, Matteo Malucelli melakui kemenangan keduanya pada kejohanan kali ini bukan mudah selepas berdepan saingan sengit pada perlumbaan peringkat 3 hari ini. Malucelli berkata kekuatan pelumba dari pasukan pencabar menjadikan perlumbaan sejauh 189.4 km itu sengit sehingga ke garisan penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif perkukuh potensi ekonomi jingga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9, pilihan tepat. Itu dia yang terindah hanya sementara. Okey, nak baca lagi kiriman yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni yang nak dengarkan lagu. Ada sahabat kita Wan Salman Naim Batu 37 dari sahabat Bernam. Dia kata lagu Joget Menanti Jodoh oleh Rafiq Abuang. Lagu ni untuk semua yang mendengarkan Radio Selangor FM, hiburan saya jugalah. Okey, juga ada hantarkan kiriman. Hai Kain, hai Adi. Okey, Cikgu Noli juga dengarkan Selangor FM, nak dengarkan lagu daripada Bunga Sirat dengan lagunya Madah Pusaka. Okey. Seketika nanti kita akan dengarkan lagu permintaan, tapi kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Kiswah.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Kini anda bersama dengan saya Hafiz Rizwan dan juga Ad Selamat dalam Teh Tarik Kopi O. 6.29 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Hati-hati kepada anda yang dah memulakan perjalanan. Jangan lupa juga ambil sarapan pagi. Yang mana nak menyapa kami, talian WhatsApp-nya masih lagi sama. 019-330-4425. Mantap, Ad. Okey, kita nak kongsikan, Ad, kepada pendengar di Selangor FM. Ini antara renungan kita bersama, perhatian kita bersama juga antara penyakit ataupun silent killer ni, iaitu penyakit sakit jantung ni, kan? Dan menariknya, di negeri Selangor, seramai 2,305 pesakit telah pun menerima manfaat pembiayaan Skim Rawatan Jantung Selangor SRJS sepanjang 2018 hingga 31 Ogos yang lalu. Sekaligus membolehkan mereka mendapat rawatan yang berkualiti tanpa dibebani ni oleh kos yang tinggi. Kita tak dia maklum penyakit jantung ni kos dia memang, sangat-sangat tinggi. Kalau saya dengar pasang apa stand
2: kan? Pasang stand tu.
1: Saya dengar satu stand tu dah 10,000.
2: Dua stand, tiga stand kan. Dia maksimum 4 stand kan?
1: Ya ke?
2: Dia kalau yang kelima stand up.
1: Awak jangan macam tu. Ini barang penyakit ni. Awak ni pak kurau. Okey, Esko Kesihatan Yang Berhormat Jamalia Jamaluddin kata, daripada jumlah berkenaan, seramai 182 pesakit dibantu sepanjang tahun ini dan melibatkan RM5 juta yang diperuntukkan bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada rawatan jantung yang berkualiti.
2: Melalui SRJS, bantuan kewangan sehingga RM50,000 disediakan bagi menampung kos rawatan intervensi kardiologi dan pembedahan jantung di hospital panel terpilih, antaranya seperti Institut Jantung Negara IJN, Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur, Hospital Sunway dan Hospital UiTM Puncak Alam.
1: Okey, dan inisiatif ini adalah memberi peluang kepada pesakit untuk dapat rawatan yang peringkat awal sekaligus mengurangkan risiko komplikasi serius, kecacatan kekal serta kematian akibat penyakit jantung. Dan YB Jamaliah juga kata, skim tersebut telah diperkenalkan pada tahun 2018. Merupakan inisiatif penjagaan kesihatan awam yang memfokuskan kepada rawatan penyakit jantung kritikal, khususnya kepada golongan berpenyakit pendapatan rendah dan sederhana. Jadi itulah orang cakap inisiatif yang telah diusahakan oleh kerajaan negeri Selangor sendiri. Walaupun dia ada inisiatif, tidak bermakna kita sambil lewa lah.
2: Sambil lewa, betul. Kita kena jagalah, betul-betul. Dan untuk orang Selangor, tolong cakna lah.
1: Betul.
2: Biasanya perkara-perkara macam ni, macam insentif-insentif macam ni, biasanya ada di app Selangkah. Pastikan kita orang Selangor kena ada app Selangkah tu.
1: Jadi kepada anda yang mungkin ada orang tua yang sekarang ini dalam terapi jantung ataupun sebagainya, mungkin boleh buat permohonan ni.
2: Ya, betul.
1: Alright. Jadi selepas ini kami akan kembali Al-Kisah Menanti Anda. Terus dengarkan Selangor FM.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: ni.
1: Benda boleh je berlari, main bola. Kau tak payahlah menari kan. Eh?
0: Okay.
1: Awak gelik pun saya rasa.
0: Rasa macam tak senonoh kan.
1: Rasa macam malu kat anak-anak lah. Okay, jadi itu dia cerita Al-Qisah selepas ini yang menanti anda. Iaitu... refleksi, rancangan refleksi. Tapi lebih dahulu kita nak berhibur bersama dengan Sarah Raisuddin dan juga Zahid dengan tajuk lagunya Menari Denganku. Selangor FM, pilihan tepat.

30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

0: Lain daripada Wan Hasutan dan juga Spider, ada juga kumpulan Kelangit dengan tajuk lagunya Dewis. Lepas ini kami akan kembali bio artis menanti. Terus dengarkan Selangor FM.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Pulau Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Terima kasih kepada anda yang stream kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik yang boleh anda muat turun terus ke telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma. 7.55 minit pagi, topik Seman Tusen kita apa, Ad?
1: Apa perkara paling lama anda pernah lakukan
0: tanpa henti? Okey, nanti kita sambung dalam jam yang berikutnya, iaitu dalam jam yang ketiga, sebab kejap lagi kita ada doa duha. Seterusnya kita akan bawakan kepada pendengar-pendengar di Selangor FM, iaitu Merafak Kasih, episod yang ketiga, Hazanah Galeri Diraja, sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Selangor FM bawakan temubual eksklusif bersama tokoh-tokoh yang dekat mengenali dan bersama dengan tuanku, iaitu dengarkan perkongsian istimewa bersama yang berbahagia Datuk Munasur Haji Ali Asak, Pengurus Besar Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Lagi kami akan kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.